كانت غير شوف تجيش عيتهير تبوخطو قلنا هوخ كان صوت قبود مش رفا نسوخ بميش فو كلب مبنى نسوف وبوف عم تيت نرتعيل ihr lieben Leidle hört ihr my clue lässt euch Gottes Willen von mir was so des net doch hamrem in ganzen Tuch faul rinzeln